0: fam no tu te ani sina yo company ma pisi ni se mama lo leti no wa fai mo to mang samoa kala to o onanga o ni lo fini ma ma fa fa no le lo fa
1: wo to to ni se mna la ngatila fa pulo mi tu ali ma se o fa ma lo fa yo le fa ba
2: ngas ngas fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto mawalunga ngongo tina puta ngas ngas le mafafa male ano ano ayo isingas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafaila na timala na aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai fo mo folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo malolo ina ete ola fifia Faso taia ne loa, le faulunga ia masai le au pepe, ma mamoe mausa te lima poasa, I le o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete sasu wane foi, ilona no fanga au tu, I le yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le nutrition on queen, o le langulango morisi ule o le saamona ngako, malestesi sponsor.
2: The Pan Pacific Supermarket, Ole Fale Olo Mo Fatanga Yasoma, Eta Filifili I Olosi Atoa, Pole Fata Ulusi, Mawa Tama Favela, Matama Famata, Tele Oloa to Isama Fingota Mile Sami, O Olo SS Mameta Ulima Male Pacifica, Filifili Sosela Eteono Mehai, O Tusita Yala Matusi Leola, Moa Umaoe, Tawalunga Loa is a Tupe La Fusamoa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulio le sa amor ngalo malestasi sponsor
4: a faya ya inya unga ipeyot fulu a eti le otinga in uta ua lo tso Manta itu le nei, ma faatini o vaenga nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vaenga o le falu e tamo mau mai lu ainga. Ia faa e sea vaenga faunga e tangata wa afia mai ainga a toa. A afika mti ngā le ulu politino, inu kuala au me ti ngā malolo lei. Inu wa yaudi, ma sua fuala au sua malie. Tele le tango mafai fuala au aina mea mata ma fuala au aina sua malie. Kufuru ma maali mai taimi uma. No fole lei le fale ma tama mau mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga o soi fua malolo ino mo se fautuanga le fua mai. Ai le isawi le fana mai. Ia tautua nā, awane e isawi le se pasi o se taa vale lau pasese ina le ia afia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Alo fatu Samoa le nei tula o le amatanga o le tatou tautua. Yo e nao na toi whailo atu ina nei whale tonu mai fo le tatou apio folinga. Ia manatua e te maua lava le tautua. Ale si uleo le Samoa na ngalo I lunga o le website ale le tio. Ia o le tuatusi o le www.aliveivaolimba.com.au www.alive905.com.au Ia e te maua ia ili tautua. Ale si uleo le Samoa na ngalo. Ia pe a whale e tonu mali tatou apio fōlinga e pei o na whaamalulu atu ai Samoa I le vai yaso wa tuanai ioe. Ia e usi mai pe lau whaafonga o tatou pa whaapisi nisi lava nei mo I la tau lo tautua ina malangolango ina malosi. Ia le tautua ale si uleo le Samoa na ngalo mawhai maalai o na tatou mafuta pea Ia sa tona I mai leitu lae lua seipa ia le wha I le afiafi le tato Pan Pacific Supermarketi oka oka ioe ia le susunga ya Norm ia maleali ia Andrew mana ia tele atanga loa le Pan Pacific Supermarketi le tuatusi I Bidwill I le shop tasi Bidwill Shopping Center ia le kona o Carlisle Avenue ma Bidwill Square I Bidwill O le telefoni I pēa e fia fafso ta I atu iai, o le iwa valu tolu lima, fa iwa lua fa. Iwa valu tolu lima, fa iwa lua fa. Atanga loa. Mana ia o tato fa atala noanga, ia male sunga fo ia nom. I le tai au nei, ina wata malanga atu fo iai. Mo nisi fua fuanga.
1: Malo, mana ia telefoni fidua inga male sunga le li pule ia, mese fo ila na ufe ngā ruenga lau fonga fia fia mātata. Aya. Yo yo le anganga la valina O le vaenga sau fatau o mai pito vao le tele o loa fau ma le vaenga fo e mwhai o na surufaa i ele malu lau tele o le atunu o e o la omo o mia. Ia vaenga i le ngata i o loa o lo tatou atunu. Ia e mese ha ila ato wifia fia i tau mafa mai lo tatou fo i tofi. I le ngata la i tau mafa mai a i tatou. Ia ae fapea fo inisio atu moto le Pasifika i e tonga mafiti. Ya ma Aotearoa i New Zealand pito vao.
2: Ioi.
1: E te maua uma i ei wale ngata la i la ei. Ya oka oka ne meo oka ne lora koe ngā aloa.
2: A le i e faikanga.
1: I e faikanga.
2: I so se tuai ngā lanu
1: a tangaloa. Ule tasi. Mua mani u ma manu ese ese a wafoi le la ei o le tue ina ma le lomatu e sauni uni ai. Le tō ngā ia le au notu.
2: Ya.
1: Ma i se foi ia pe a fai o le aloa tu foi i faa moe moe ngā. Wale ora, wale si vanga le luma nai. Pia le asu fa tona itama.
2: Ye la so tama. Ya se tema. Ka pena
1: iai, vai se iai orko inga se a. Ya fai foi ol tu ina o le fai upo le kalesia. Ya wani ngalo le fue mal to to o la hunga ol tu ina o la hema ua uma yo ya no. Ato vao.
2: Yo e matau tia lava.
1: Le si vanga pito vao na mana ya ya u la to tata no mo fe sili fo li li iai le au fai ngal wenga. So le rake leo iai konga la iai ya.
2: Ah ya, e fou a. Wa fou le fata wina o iai tonga.
1: O si ya po.
2: Ile to atelo tangata ma la to iai tonga. Tau
1: atu fata u.
2: I to tonu kololi ya.
1: Au si vanga na te vai ele on iai te tele. Ah, tele o mai lua poni iai mai fiti pia poni iai mai tonga. Ia wai le te tele fa ele
2: la iti
1: ya tatou samo a ale matango fie yo te te winna male ila fo le folinga mai ayo le lau ie mao ile pe ai lau sila sila ia
2: ole mana ia ia ai fai foi la a o ula a tangaloa okay. Me le ula male sei
1: le ula sisila mal o ai a fai ia e matango fie la i pa ole no matua ia ma ia fa ko sanga ula sisipo ia wala fo itele ai le ngata ile o mama tau talinga o noa ese ese mai le Pasifika. Ia e mese lava foi o mea mau mai fingo tole sami.
2: Ah. Aia, ka mala o askulimi mai New Zealand. Oh,
1: ka warunga ye ko ngai ure sapaki.
2: Aia.
1: Le si lava henga fuli li tawa mule au fai ngā ruenga. Ia ele o se faa mama, ia se vaa henga e talo sanga ina. Ifo ila atu u fai ngā ruenga, wale ati ina e ina. O mo ila atu e se, jispo ila atu e fai ngā ruenga, ifale fai ngā ruenga, pito vau. Ah. O le mea tawa ila au faa tauma ila atu e ia ole lau fonga fia fia mala mata tata.
2: Ioi.
1: Aina tu mumusu kia lo wako a musu musu akusko inga ya oi fa matala atu le vae ngai mo o mia ila na ufe inga alu.
2: Ioi, mo o mia la vesto ya ina le lau mata fia fia. Ia a ole si fo itu tanga loa. Fa fetai wa e au mai ele itu lea a wa sa e falongo longo fo ia ma e taliton wina ma moni ma wina. Ia ia sau noanga astoi ina o nom le sunga ya no ma e popole lava ia ona e manatua e ia masila fia na ia ia le atunu o tatou sa moa o le faaloalo a lea foi la e no mea matatau na tuatua i foi sina tuualalo a o loo saunoa mai stoiina o no ua e tele foi tagata io atu e faatau e faale lava le ono sa'i e faale lava le ono sa'i
1: itaimi
2: fai ai le faatau a
1: e le agata lenā a le tatalogo faamase fau mai stoiina a ya alo lo fa le malo telo le tatu atu no ya ona e fua le vai fo le le ya fa ya te fa ngau le mali le au fa ngal wen au no fa ya le tutu to ina te mi no mo mi no mi ni au fa ngal wen tanga tala u fo fia fia na tu te a e yo e se vinga le malo le telo le atu no a mai fo e mo mi ale la u fo fia fia mala mata ata Wolo foi upo masani ale tunu e pea upo sa mo e masani ai pito vao. E mulinga ni folia ni oli. E mulinga ni me fata o mai la fon fie fie ol fata o loa. Ma o ia foi ia me sela ia le tule ale uta mo ni mawina sa unwa ngale li pule. E mo mie tanga te pule company. Le mo molia to le fiau lea wa me o tele tanga ke ai complain le a antu yo. Ia, a faila o fiel fali fainga aruenga, ia o fiel fui se vaenga, e o fisa piti fainga aruenga, imo, mia leo matatata. Fali lau fonga fie fie, wala te mine u fainga o fie, o natuli, oi, ae, su, atu tanga tai suia, oi. O vaenga le na peo na mana, ia li tatu fasoa nei male sunga le li pule. Mana, ia yo se fe awile, ngantala ili au fainga aruenga. Ia, u tatu fui watu e fatau. Ta wa ona lava papali, ma lava ono sai.
2: Lava le ono sai, ia.
1: Anu le kiu?
2: Ia, mai mana tua. Ia e te lea lua tu lo oero fo isi tangata e mata mata ita lava a. Ia o lae babe atu fo ileo atu ta avale o mea na ae mana tua. Ia e tumul fale o loa e so o se tangata
1: a. Ala ua lua kua kakope o mope o alimea ala lako ua inga. Se fai mai lau faa kaule lako e o la kuka o le taxi o msa o la kokongi le taxi a. Mai lai uinga le a.
2: Ia na te ia le watu pule misa.
1: Ia ua fo ileo ala ku Le tau tua fo el nita mali ia ma asio na faltua. E ma ta ina, ioe. E le ngata I le wha mali e ina ai fo yo I lato wa asia si atu e I pei fo o na wha tala tala noa ai. Ni na aso tato ule I tio. Sui ole si ule ole sa amura ngalo. Ioe. O iwa ma wale wha amaru stino o isi wa toi wha fo ima yele malo si ole isi. Ia le ngata I leo. Ia toi wha fo wina I mafutanga isi. Ao isi fo. Wa koe feilo ai fo ima ngai mea erau I aso waleva.
2: I aso waleva.
1: Ioe. Ma mahu ai ale ole fia wa emana tu ele wha pela koe fika wila mea erau ngai koe alufo ili hai. Pa ole mea ole wha manatu masi au ata ata I a kaofi mau na manu ia wa yo. Ao a pito vau.
2: Ioe. Ia ma toi wha manatu atu ai ele numero le telefoni. Le fetalainga I a momoe mausu talima po asa le o fa o lima fitu lima lua iwa lima ono ia po le tausi fo ya masae le au pepe le numera lava le tasi le o fa o lima fitu lima lua iwa lima ono ia le sau noa mai ia le falitua ia fa o le tane I lein le ifiva aiwa le seka leo Bole se leo ye fa malu lua tu sa mo. Ole mea fo ile na tupu le vai yaso bo tu anai. Ole nei la vai fa ya tu ile tau tua. Ya alo sa no mai la mai nisi bole se leo. Ai ole o matua le loa ole on uma mea uma te tau ona.
1: Mo le si la fia le tapo inga le tu pito va pe ona fa ilo atu. Ya aso tu malu i puenga. Ole fa fi tau ya ia o te talitono ta, o le Facebook. Ia ona o le tūlanga o lo iaiaia inga fo ia le vaenga o le Facebook. A tonu o le ala le nā. Ai o le tautua ai alisi ule o le sāmona ngalo. Nai te mauelunga le tātou website poe ona whaailo atu e pito vao. Ia mai la tō pāpā au i lau whanua o sini nei lau le iti o whāfonga fonga i tonu maota malawa. Nai te whāfonga mai ai lungo le alaivi iwa se fulutesi male lima whāmoa ia sa tonai. Ile tautua alisi ule o le sāmona ngalo ilona taimi maasani luanga i atu ile fa. E te fa fonga mai ai i api ito vao, ai mai se fo o lautou au auna. Ia wā lawa le taulongo longo i meolo tutupu sa tutupu e ono tutupu, ia ele ngata ilo fanua o sini nei. Ia e fa pia foi stete e seso australia matala mori mori mali o tātou o tino o. Ia wā foi mea sa tutupu o lo tutupu e ono tutupu o le vai yaso. Ia ile fa amuri mai ai i fanua. Ia peo nai wa enga ya swatu maru ipu enga Samoa. Ele aini tupe peo ana hafaya. Ele aini tupe te tele alisi ule ole Samoa ngalo a pito vao malu utangata fatau vaa. Ia e resitala aloa ia aise tatou peitsi lunga ole tatou Facebook. Ia e paule mea tatou te talo atono la amaua se famu ni yanga. Ia ona a mataroa lele ale kuiku ia. Ore nge yama ke kuiku ile au vaa enga ia unga tonu tatou por kalame ia pole community fo i tonu sini nei. Ia ina ia tatala ia mafa au nga faise Facebook tu sao lungo le tatu wala leo. Ia ona faya ilea o le tulango le tatu por kalame le to yese motu sia. Ai tatu taling ia ia le manuia mo se taimi o iluma. A failo ai taunu. Ia ona halu wale o le tatu Facebook e tau wale ai ngoa te le to e whanoa noa. Ia e ala ili se tau tua ma se tau ma whainga. Peo nei langono yang na e tau whamaru lua tuai. Peo nei o tu whafonga mai fwoi. Ia ile a fionga ia pito vao mana ia mo se wha amau la longa ia ona o lele maua lele ia le tato api o fōlinga.
2: Ia whai loa le se leo. Ia, ia mi milo ane loa i le tato website o le www.aliveivaolima.com.au. Yoi, tue wha mana tuatu le tato www.aliveivaolima.com.au. Ya ina wale aise leo o le tato polo kalame fa malulu atu e Samoa. Ia mato e faa manatu atu le tautua. A le tato tamali i Samoa la fionga ya patu. Yoi, to e faa manatu atu o lo malanga o ia i Samoa ili taminei. O le ava yaso atoa. O ia ili tato foma i lau fanua o Samoa. Yoi, ai o maua peala na polo kalame ia isi taimi o mua mua. Ae manatua ole o asolua ma asolulu asotofi e ngalue ai matatala ai ele ofisa ole ele ifomai a. Ia e maua lavale appointment ile numera ole iwa ono toluono faa ono tasi tasi. Ia mose isi fomai eva aia ia oe
1: pe afai. Mole ba yaso lini.
2: Mole nioe, mole neiva yaso. Ia ona fato atoe taliuma ya ifoile ifanua ya le afionga ya patu. Ile va yaso o mua mua. Ye ma choe fa iloa atu foi. Choe fa iloa atu lava ya le choe taliu mai o le tatu fo mai. O ya e manatua ya.
1: E pe sa o e mua.
2: Ea.
1: Ye ma sal pe ya le va yaso fo. Ele a waifo ile afionga ile li fo mai. Le afionga ya patu. Ona masal pe tu asau yona tu atu. Ta sila le va yaso le pe ona fa ilo mai le va yaso fo. Ia ole ale mawai, ia ale a fionga ile lifo mai. Ia ile tato kilini. Ai ole a fatua fatasi mai ili vayaso atu yona tua. Ia wafo ile tau aveina ona tiute mawala aua. Ia ale ale tato fai mea falongo pea peo na taa ua mai ele sunga ile lifo mai. I te ua sau fata tope mai se aso vayaso pea umar fara velavi malatutua nia peo na malangai. Ia ona maua leo se hawa noe te sua tuai maua lau ia ale tato fo mai. Ia pole aso tofi pea pito vao.
2: Ia. Ya e usi mai pe ala fa fonga Samoa o le tau tua lava le nei. Ia male tato DJ a tangaloa.
1: Mana ia tele pito mao. Io e malo. Fartai mo le famanatu le afionga ia tangaloa sa James Leota male tau tua le malo telo le tato tunu. Ia ila tau to e mo mia. e o papa au malala i lau fanua o sini au se talia nei. E a mese fwese te te taula la tamayo au se talia. E mwhai lawa o na tali mwso swani le fionga ya tangaloa saa. E a pia fei te mo mia mia fai fa eili fa ona po nei. Le ngatei fai poipo nga aso fa ngau tusi ngai noa. Mafta nga anu uma e kalesia e mese fa amoe moe ngau a inga. Vala au mwha afso tai le fionga ya tangaloa saa numero telefoni o fata si fa tolu lua lua fata si tolu. O fata si fato lulu lua fata si tolu ya e mafai ona so swani le malo tele ole atu no le si vanga pito vao pe ona fai lo mai wala a pe lu mal tau tu mal ona nga le fionga ya tanga no sa fa pe fo isi ona fal tu ya sedi le o mafai ona so swani le malo tele o sa mo ya ai so selanu fo me so sanga na wa ile na tato o la u fa nga solo isi tanga to isi tu nu pe o le filipino wa o seli o le filipino
2: mana ya
1: le fale tu o le fionga ya tanga no sa vaenga fo i nei o le tape na ino o teu yo e moe pe le i le nganga a mese lava i la tou a vala au iai te pau le langi ala le malanga le maliu male oti ia e mawhai on so swani se teu funga la au ia awa lava pe a whai o le a ave sau si sau so swaninga ia mese lava fo i pe a whai o aso sa o le a sa au ni ai ma ta pena ia wasau ninga pe o na masani ia ia walfa le le o le mota tapua i o le tua ele le o na vala au iai ia mso chai le fiunga ia tangalo sa ia ona so swani le va nga fa pena ta pena se te funga la au mo a so sa ia awa ia fa mo mo nga on mo to pa io le li ia fa pia foi foi poi ponga a fa nga la sa ni to sui la fa poi ponga pe tu ra fa poi po foi po fa valu na la ia man na ia ona vala am fa so ta te funga la au ia le nga ta ile ia o au me ma mai ta pena le le ele fiunga ia tanga lo sa fa pe fa tu ia sheli vaenga fa pena walta pena ina mo fa mo mo nga tele ya e mesela vot tele isi mo me mo mi ai teu funga la au vala am fa so tai tanga lo sa maseli numero telefoni o fa tas fa tolu lua lua fa tas tolu o fa tas fa tolu lua lua fa tas tolu
2: a tanga lo ya pena sa no mai ya ya le afionga ya tanga lo sa James James Jacob Leota vai mai ia a fa pe e o ka sau te funga la au ai la sala ta tu lo ma ota e ma fai ona ki liva mai la to
1: ai
2: a fai e fai si mau mau ia e piki e o mai la to e piki ia o le tua tu si la e piki ai na ona fa na tu pe ma fai lo le atu no tanga lo ia o le numerous full male iva T3 Crescent in Macquarie Field Lua Lima Ono Fa Lua Lima Ono Fa
1: yeah. Sini ne ya Australia
2: Sini ya
1: in
2: Glen in Macquarie Field number is Fuluiva T3 Crescent in Macquarie Field Lua Lima Ono Fa
1: Bana ye tele ya na ofa moy moy nga bana ye tele moy la to papa o mala la sini pito vao malo le voy so sona in wan malo telo tatu no
2: ya ai usi mai pela ofa fonga sa moa watu la i malita taimi wa lua wa to luas ful malima minute ya na ta le o le tu la tolu ya afai ele o mau lava se le o fafta ya tu ya fa le tane i lein le fi vai ya le just mai lunga o apia folinga bole se le o lua polo kalame ya chilo chilo mai pea sila sila mai pea o lo ad watu pea ma mi milo le ngila o la le tio ile dado website o le www.alive905.com dot au ya ai usi me pela fa fonga samoa ya o le atu atu le tato polo kalame ile susunga ya ta sesalem sam ya mai lu tato tofi samoa matala i mena tutupuai le ne foi va yaso usi la fa fonga samoa
5: Foi fai uma vaiaso ele se foi fao popongo telefone ao meu pele soi forma de vir tanto to no to muito tanto telefone o se fala vela vete o tavale na tu like my lele manga fai mali fa nga ele lotto samsoni o lo a fia la to e to lima na fai malanga ele tavale e ao fia ma se pepe le fai le mama sina ele ia se tasi na maliu le temin tu like my ele fan vela ve Our Lord Tan Lee is a reporting my ilmatangan wing o leo leo. ai i wha mau maunga na mta ngā ruenga, wa o atu ili se fulu maliu, e mta upu ripotiane ili ofisa, e to tonu nei ma sina, o ia maliu e ese ese uma ma fuanga, ai olo o ao fie fo im wha avlawe tau ta avale afi, mai lele i titi na mta ngā ruenga o leo leo le nei fwoi numera, wa tūlanga ese e lawa le ma sina le nei o iulai, mai ma sina uma o tau sanga uma vai, e o fwoi le ma sina tanwai. O loo wha amanatu pe ele mtanga luenga le tūlango le saonga le mū, e so se awale lamati ai le soifua, e meise fo e i whao o ngā lima mai sori ngā tūla fono, e le ngate a fiai le fuala au whasaina, ai ole awa mahalosi. E leo whai titia leo whai o i lanto, loo tau fia mai e malu le malu i lanto o sa whainga, e no whanga loo msalo mi ai le aisele nei fo i masena, e tua tolu se fulma le tolu i lantou yu o wha alau i loo lantou wata o wha aiu o awhio anga male mātutua e au fiei ti nāman tamaitai e se fulma le iwa tau sanga le matua le tamaitai pito la i titio i lantou umaia ai o loo tau fie man tamaitai se to olua walau i loo le tale ni pese lunga o le fetua sa mua le TV tasi ma o i lantou fo iwa tau fie na toi maua mai e fo i manisi sa maua mua mua yo sa wha inga malu le malo. Ai sa mawhai on te tala i tuai lalo tu tu unga le wha sinonga, e tādi ai aso e tū lai e luma la to ma tā opuna mōri e mō muai. O le osa wha inga le wha i unga le vai aso i le nō whanga i tonga fua fua, o se tasi o nō whanga sa wha tau tei e fua ilifale ainga o tangata mai Vietnam, le a fua ina wha i loe nisi o pā anga wha mue mue ina tala fau i le a fio anga, na mai tau wina le tā apunia vave o le fale ainga, ina ua tū lai mai le ma tā opu, o loo tau fie yalo sa moe te tonu o Vietnam, e na wafa amao nia lo la soli tu la fono le fasio tangata. O loo faafteia pere mtanga luenga o leo leo le fisoa swania le tunu ulo tele, e le longo ina mafailo ane le ofisa ia noa fanga, o loo masalo miai ila to loo faata wina, ma ki liva ina fuala au faasa ina le aisa. Wasai nia mafa amao nia e le vau le fionga le minista, o le mtanga ruengo fwoi numera wha mau mawina, le fionga mwe wha ua War Julius, ma sui o kompani e lua o le KVA Consult male IT 30, e tu watu wai ia ila ua ngā ruenga o le wha tino ina lea, o pepa wha mau nia po IT so tangata o lea tenu. Mai o se mta opua mai o na pasi e le fontanga le pare mene, e te tau wai o na umia tangata umalavo lea tenu. Ia IT e whaonga aina i soo se wha mau mau wale maa lo, ma wha mau ni ai wha mau mau ngai wha atatau ilia tangata. Mai o se wha ai unga ua luai nei tau sanga talu o na pasia, au lea fatu a wha ngā solo le wha te nonga. Le o se wali atulu se furma le lua maa sena o le wha ala awi loa na tanga ruenga o leo leo. Ile te te atua ile fuala au wha sa aina o le aisa, ile tau te neia leo lea a fianga wa yei tupulanga taravou ile atunu. E meise o pisi nisi i tupe palapala o loo wha o ngā ina, ma lia e mai ei male tele o sori ngā tū la whono. O se mafua angana wha alawi loo wha alawe tele i loa le teitai o lea tenu o i a foi o le ministau na tanga ruenga o leo leo. O i lato umalawa i tau fiam wha amao nia mai i osa wha inga malu le malo i wha ala au wha sa ina. Le a wha alawi loo loo lato wata mafio anga mwha amtalanga i wha atatau ia i lato. Ia no fauta i elea tenu o le pui pui ngolo lato saonga le mu. Talwai o le tele o wha sea nisi o ila tau sa wha ala awi loa, a ele i wha mao nia matoe solo i ain tua inga sa wha sanga ia ila tau. Na vasili ngia leo tu stala le fionga le loa sili, e sona si le fia ile tu la fono i lea ngai o inga le mtanga luenga, na tau tino le fionga le loa sili, e o mai lea so, e le iwa ai lava i se ata e tasi, e le i longo ina foi o i le mtanga luenga o leo leo. Pei taina te leo wha amao nia le te mile nei wha amtalanga wa o atu, pe moni wa tuina e lunga o penta wha ilangi ni atau i lātou, e meisele wha ala hawi loa au i li ringa o wha amtalanga wha atatau ia i lātou uma. Ai o laso ana nafina moni mawina e fo e au telefou, le isi osa wha inga malu le malo e se tasi o fale o loa o loo wha a ngā ioie tangata mai saina, le kompania le e-home, wha fsa nga i malfale ainga le sunrise, e tafutafa o le ala laupapa i tua mai o le falea onga le maalisi. O le maasina le nei wa maita wina i le telo o sa whainga malu le malo, e no whanga wa umo na lisi e mtanga ruenga, e le reporting tu inane nisi o le mamalu le atunuu, e no fanga o lo fanga yo yel tu le ina le aisa o te tala e tu e lalo le tu tu o ngal fam sinonga e la o to lo lo yel so tanga e le mali wai o te ta yo se kengi e te tonu le tu o Vietnam o ye tu tu o nga e au fia e le ta o fia le o la tu se folau e ne ye le mafai yo na toi malanga e se male tu no o se fai unga na whaalango lango e lunga le fautuanga na o mai ele lo ia o lo tu la ima le ofisa o le lo ia siri o na ele o te te ele te tala o ila o e tua e va ia ni tu unga tala whiangai e ne ia mauti noa ele so solo e se male tu no o James wa fatunu ina ina ia nofo i fale a siu mai ole amante tu ina fo ele mtanga luenga o leo leo ni ngai o inga James e tau mo fai e fafso tae ia mori mau o le lato i tu ma ia fa anua fo o na sei ni se ofisa o leo leo ili vai yaso. Mai o tu tu unga la fo e tasi wa tu inatu ya papa lii. Ai paulo na ese senga wa fa atunuina. Ia fa amau tu ini se olon a inga isi umu. E ta li e leaso se furma le fao le maa sena fo e toi vala au wele mata opo. E lumon fa msi nonga fa e tu maa lo. Ono isi mo lianga ia. E se mai isi mo lianga isi lia male tolu se fulu. E te tau na tu la e lumon fa msi nonga maa walunga. E to otoru ila tolo o taa fia le mataa opule nei, o le talavou ya James malona faletua ya Nakita, ma le li ia Fred Papali, ai mo talavou saa mo e to olue na malanga faa bitoe Vietnam, e faa tau nuule o sa faa inga le ua mali waili te tai, o le kengi a le coconut cartel, e o mai le so, e le ito e maua mai lava se feso o ta inga, bo o se faa mtalanga na tamai faa tatau ia ila ua, e wi na wa mai e ona whaelo mai e le sui kum sinom tanga ruenga leo leo, wa whaia i a wala wha avao mā lo, e whaia se fiso o ta inga se a wala im whaia i ona au mai e la ua i sa moa. Mai ta alonga, e le au masia sa moa le ta amile sanga, o mā lo le tau pulenga o lo wha ngā solo nei Klasko, o le sui a sa moa ta alonga si isi o mea mamafa i a John Tuffy, o le urua e pene lea le awa sa moa, e na wafa amanuia ina na tamo whainga le pina si liva, mai e wha atu wina i se mata tela na aupanga i le si imano lo. E se lau fasa fulma le lua kilo kalama le mamafo lana si imalele, e se lau fitu se fulma le lua kilo kalama i le si imano lo. E ui ele i manuil tamo whainga le tama e ta ea anoni whaumui, o lana tau vanga wha avao malo mua mua le ne e talu o na iai te tonu le asosi si si o mea mamafa le atunu, e na mata ina lana tamo whainga, ma fatu langa mai ai i le tūlanga valu, fuatu ia tunu o te tele no lātou tau vā. Ai mai le vāenga o whaipelenga o lo fiso swani ai le alo Samoa, e a whaumui nanto o le tai David Tua, wa sawa tua i le quarter final le li i a Marian Artong le au pango le fitu se furu kilu kalama, mai o a whanga solo ta alonga, o Samoa le wele tūlanga se furu male lima, o atunu o ua mua lātou pine. O se sau ninga ma manu mana mātango fie na whātou tei e le ofiso le whāma sinonga. E whātou toi na i le fionga i a voi Clarence Nelson le wa ave ne me whāuru lungo le ofiso sul wha inga. Mai o se tasi ne o whāla pa putonga pito i tā ua i le mālo e pe o na whāi loe le fionga le tei tai o le atunu. Le te leo le a fianga ua iei ne alu ma whā nau la i te le atunu. E mise la vele tu i sa wanga mātanga e whātino ia i la tau. Ono wa watu i se onga onga i le te tau ona iai, e nisi o whanau e a awhia, mai iso o tanga vā vāra lata i te tonu a inga. E on whātou tonga le fionga i a vui, wa ia wha e loa e lo nātunga lunga, e wha te tau i whamtalanga o lootu wina i lunga o penga ta wha i langi, e wha alawi loa ai i alo ma whanau ma tūlanga i a awhia i la tau, o se ngāyu inga wa te tau na sila sila tutoa iai, o ne siri atu le umi maonga onga a fianga, e whaama wina le loto ma le mafo fau le tangata wā a fia, nei lo se manu ai le tino. O wina o oina mai le kulisi o sangato i a sefo i Samoa, ma wha solo tuai nisi universite ma wana lunga New Zealand. Au le a feiva se lau fituiva, na toi te liu mai e le antuno, ma ngalue ai o se loi e le ofisa le loi e sili. O le tausanga e lua afe na tō fia e loa, o se whaama sino le whaama sinonga wha aitu mā loo. Ma wha awa waila na au unanga se iyo ina tō fia, o se tasio wha amasino si nia o le wha amasinonga wha aitu mā lō. E le tau sanga lua a whema le tasi. E na wha se ane ma wha awaula na tau tua le wha amasinonga mā walunga. E le tau sanga lua a whema le ono. Au le lua a whesa funmaliva, na fase ane ai na te tau aveina le na fō le wha sino sili e na ua malolo retire le fionga pātū te avasu e whalefatu sa polo e ta di ele tofia loa ia o se wha sino sili fō. Mai le mai e o le luse fulmalono tau sanga o le na tautua na malolo retire le tau sanga umavae. Se ia tue vāla au mō le tofinga ua whae e atu nei a teia e le ofiso sulu wha inga. O tala ia mai sā mō mō le nei aso, wha manuia tele lawa le atu e fōwhanga la whianga i mulo tātou tunu, wha soi fuia.
2: Ia o le nā sā mō au au tō whaafonga ma tātou wha longo longo. Ia tātou tala, tuina mai e le tusi tala, ale si uleo le Samoa na ngalo le sasunga, ia tā sesa lam Sam, ia toi maua sona whaapoponga, ili a fiafi a taiao, ilunga o le selau tesima le tolu whamo, mai ile tu lai ono seipa ia le iva ili a fiafi. A whai o maua mai le tautua ale si uleo o le Samoa na ngalo, ia malo tautua atunuu. Malo tau tua upo ilau sunga ta sisa lam Sam. Ea e moli atua ia lo whaanga. A le tau tua mo oe male falitua male ainga. Ona tato tua tapa i foi lea i lunga. O le selautes male tolu whamo. I lea fiafia tai au. I lunga o le selautes male tolu whamo. Mai le tu lai ono se ipa ia le iva. I lea fiafia mo le taiminei. Manuia le alo atu i sauninga pa ia. O le asa pa ia tai au. Ia sa mō malau tāpua inga mamalu. Ale nā ua tātou whaalongo longo i mea tutupu isi o tātou tofi sa mōa a e matautia lava. Ia o le tala mua lava lea o loo mā losi i tala uma o maua mai si o tātou tofi fuala au whaasaina. Ia mai lātou o loo afia ai a e pei ona iaile to atolu leo loo tāua. Ia o James malona faletua ia nekita. Na ia whaapema lea lii lea o papa lii lea o loo whaatali tali o latou whaamasinonga ia po afo ini whasalanga o le afia ngai mai latou ia awale latou solitu la fono atanga loa o le lii lea o papa lii lea whaapea o loo whaamautu ilo na ainga si umu e tali ai ia le whaaiunga foi a le whaamasinonga I se aso mua mua nei ia o mea lava le tele o meo fuala au whaasaina ia mani tūlanga foi whaale manuia ia olo o afia ia na le tātou tūpulanga ia whaapea manai tangata si o tātou atunuu
1: e lango nā le whaano noa pito vau pe ato e tō mana tu le afio alo ma whaanau o le fisili laua lunga fea ea mātua o le wingale nā o le tautua ma le unanga le atunuu o le matafa yoyo matua. Fasili no man nga walo utu walo matato whanau. Ua. Ua ilofo ia haile fafunga angale atunu. Ia, ele o toi poa i malae. Ioe. Ua toi pua leva o tia i atia. Ma o toi tom fayale si Samoa e fale angale si Samoa. Ae, ole me sili o na onga onga. Ole ha afi hai wawa i famsino. Leanga e pe upu masani a fua mai maunga. Ia lea e a fua mai a i faululunga, ia ma ilatou ma tutua i tūlanga o mea whapene. Le sa awai, e le o tawaso mai le opo ngisa le va aia le atunu. Ia o tu inga tangata whapea i whasalanga nei sa le tatau ona tatala mai tua. Ia e tātou wa e wai le onipalangi po ha o tātou wa o Samoa. A manatu ia isu isu enga male au ilinga o le a afianga o ila ua po tau lele a ia pe ona ta ua. E le o sitama ia afianga u maliliwe ua maliu sitangata. A olo ola walunga ili ta uwa leo le ingo Samoa. I awali i Samoa ia nao e fatino le faalave lavi. A ele o sisi a vaenga olo o afia ei e sa te tau wana ta ofi pea ili fale pui pui tau lele anei. Ona manatu le e iai ia nai tangata o loo fale pui puina pele temine ia ele o ni soli tu la fono e ono tau tau mi ai le tatala i tua male a. Le ai le o po la ai a la langa ile atunu le tūlanga na iai Sam. Na matua sa isai tia se ilonga e na ua mahae alfa msinonga. Le fwifatua tatala nei ai o tatala mai ua maa ngalo ai lunga wa umi telon o tau fia si atau lia lia tono le, le toes. Ya le mai tau watu le fasio tangata.
6: Mm.
1: Bavae nga fa peo le watu fua lau fa sa ina male a fia nga ato le atunu. A le pe iwa ai maa maa ya ilfam sinonga le tetala itua o nei tau le lia. Ya e matua tangi ua le anganga male maa fau fau ele fia ya ya ima tau maa maa ina ili atunu. Ya ole tulanga le tau mai wa tele wa tele a fa ai unga fa ilfam sinonga. Wale tonu, wale tala fia ngai ya le tapua inga Samoa. Pa wale mele alala ngai le atunu, otuwa ya ona atore lua vae tolu. Se i fai lua la fufuwa nga peona maana na ole maa loo i fai ya ili fai nga ile, ile fa masino ma ila atuwa ye fatau te. Wao te ilo atupu wale fa pene ole atunu, ole tele ole fatau te. Le awa vae atufu ile afio Samoa le tulanga ole lakapi. O lunga ole fatau te, ema lunga ole le fia to ilalo. Ale upumuni ya. Tato style me wa yele fainga malo mo tei te ingal te milini.
6: Me tonu wale na.
1: Tato te vava ya tolo te mfali fainga malo se awale le lei. Ma tau tau fia ai le vainga le wae ana le tula i mai nei le fainga malo. Ma tau fia ila to olo avatua le yale aisha masua la ufasa ina tono le atunu. Ya ka ilo ke lor ka mingi ka ilo ke lor ka ngaka oki pito vau. Ile ngatai le ona yalo mafana utama itai ave fa ave fa malo si male lo atul tulanga wo o ye yo mian na ta tu te no fu ma fo fo ai anga fa pe wo kupu ni si o alo ma fa nga wala wuli ia sa fa failu nga lo fa masingo mai la to a le to nga so li tula fo no le si la to to fo la ye pe fa pe ipe so ma le le tu pe mo wala wala pala pala wa te no ai la nga fa ti no umi ta nga ta me ia o le tu pe yo wa nga le ai se me pa wa tu na lo lungo le tu pe ye ya ta wa ia Yeah. Oi, li awai li languna la tu ya lo watangata li si ule wala sa mona ngalo ya li kai kai ya awai li nganga li tala itu o tau li ai ya mai le mai le fasa langa le tau fi ai tu tonu to ese e le ta tau li ta tau na tilo tilo ma ma ma ya ipe fa tumu tumu li mole va va ai ya tu inga fa ve la ve ye tu va
6: ya mal tata o sala le a tanga loa ile ali ia to alua fo ina la to fa Town wina ya ya le maliu I le tai tai o le cartel ya ole foi ole lava o lo fai a pea yesu swenga ya ila ua a ele o maua lava se tala ma oti ile atu langa a ile vaenga foi lo lo tau fia ila ua I atu no mamao a I Vietnam ya lo tau ma fai pea le malo ai pe tai ele o maua lava se tala foi ole ale me ole a o ya I ne ya lo le atu no ya pe ma fai ona tu watu I Samoa ma tu fa foi I Samoa ya tu lia yo la fa salanga a
1: man ya ya cha wa yo le va le malu le malu ah wa le ya ina ta tu le va nga le ki le ale au fele le mi amia ya ma ma mo wa le ya o wa lo me u ya le malu a fa ya wale ta la nga ina mai Vietnam va tu fu se ta lo sanga sa mo ale ya ma li le na u pa wa o se o nga te le ma se fa ta ta inga ta u ale il mi le malu vale ma le o so vale wa te ta uti no ya u me ale ta u mo malu vale ale ma o ni tanga ta o ina le Malo vale fa sufi ngo fi ya le awala hale ole me ole a fi fi ta ma ma ma fa ma fi tanga ta mata mua mua ya ka okola ya se I we ale ai fo se se fa salanga ya mani ba ya fa pe ele salamo ina wai pito vao e fa le tonu lo fa yu nga Vietnam na pe ya le ole me no fo ile le ya ta tu le fa tino fa la vela fa pe o ye le ai nga fe ka pa I fo ya ma sa mo ma sa mo la I ma ku ka ma ye nga a
6: le nga mai fa ki ngol fa la vela
1: le fa pe la ku ka ma lo an ko le li la komisinga le le nga la ku fo ya la ki fa fe lo ro ya la ti fa le pui pui
6: ma ta
1: ti ya ta o ye ma na ya si ta tu ta ti pe ta ti le ma lo a fa ya fo ya u fa ya tu le ma lo ele ma fa ya pe ana fa ya
6: tu langa a
1: fe ave a fa fu la umana tu ta ma pole a inga e tom fa ava fe sa ai ai ma fa tu anga ilo watali il taimi ai le tu pu fa la vela na e si la fia le taimi ole ama langa ilo watali ole ale misiona le na lu fa o e la ngona le ta u ma le ti nga ai le sitanga ta ole a fi ole o lo na tali ile fa fa nga ma le me le anga na fa e u ya ni va fa pe ya ta tu ta la no le anga ile ta si le tu ol tu pe ru e tu ol tu O le Samoa fo ile ana halu le ana o le awali e tangata vale. E
6: tangata e fasi o ti a.
1: O Samoa tasi e tau pau e tau toto e tau a. Yeah.
6: Ya, male tatou tala lea a fa manuia.

0: Samoa, ia le siu fofonga le nā le tamai pirini sese. Ia Koronia Cecilia Matautia, tū mai loa ilunga. Yoi, ia le nāna molimoli ya twai ya lo whaanga. Ile pa ia male mamalu ale atunu, o lo mafuta mai ile tautua. Ale siu leo le Samoa na ngalo ina watu lai male tato taimi. Was full malfitu minute wa te aine ile tulai tolu. Fa malo atu ilau tapo inga mamalu Samoa. E we lava ina fa ale tonu le tato apia falinga. Ya le ngawa umanga sila sila mai le amankanga. Mm. Atanga loa.
1: Mawale amatanga. Te ilo tanga tala e laki o lai pe afa o lai faafunga mai o lai tō e ma te mine mu fia pia. Make aile au vaya nga faa moe moe Facebook. O lātou ia e tāpua in whaafunga mai tunu o lātou maota malawa. Ia, mai se fwoi lātou o lai e whaafunga sao ai lunga le website.
0: Ai,
1: le lele whaim whaamana tu atu, ai le tātou website, pito vau.
0: Ai, ai.
1: Wai a fia malanga lāle mamalunga te lo lātou nu, isesi vāngora ke lope. Te maua ai lunga le website.
0: Ioi, te maua la vai le www.aliveivaolima.com.
1: Dot au. Ai, awo vwine ngalo lea so antae au. Asia ilungo lese lau tesi male toru famo. Ya msalo afa yo yante, o ili tato website mo lea so antae au. Ia leo na fa manino ai wafo, li tapo inga lea tunu.
0: Yoi, ia le tato website lea mo tae au. 2MCR, se lau tesi male toru famo. Makatha.au radio.net. Tae au la lea, mai le tu lai ono se pa ia le iva.
1: Ni milo ia ilo. Ia
0: ke ifo iwa fa le kong.
1: Fa le kong e koe manga kua kusi lalo, le fa mau lalo e le e te manatua. Ia po fia la le vahenga ro ke lope te fianga ia, ia e fia fa fonga fonga ili tato unanga.
0: E se maua lava
1: a. So se taimi lava na na taha, ia ia se se lua. Ia manatua lo foile le taimi lo tato po kalame mo sini Australia. Ia ona tu ulole ia e fa fonga, foile ia ili tautua male unanga ili tato ofenga arwa.
0: Yo, le 2MCR, salauta simale tolu famo, makatha.au.radio.net. Yo, mai le tu lai ono, se pa ia le iva, ile a fiafi, ia ina watu lai, mai le tataimi tangaloa, fafunganga le atunu, sfulma le iva minute, wate ane le tu lai tolu. Ia e usi mai loa lau fafunga Samoa, ile tato fomai, Samoa le fionga ya patu, ilata ua lava ngangana, tate malama lama mamasani iai, usi la o tau fafunga.
2: Samoai, o se fangufangu ma se faamanatu le neimo oe. E mafaya mea uma, pe a le leilo soifua malolo ina. E uina o tato iai nei puava, a e tatau lava ona iai fangalele. Fa fa fonga i fotuanga ta uo mai le fomai. E pui pui ia mai ai oe ma oi fa mai ese ese. O si o mi ai lo tatou si o si o manga. E fe ulua i fa au onga o le tino fa mai pipisi. Ma o la tau ma fuanga. Mana tua, o lo soi fu ma lo loina. O lo o yo lava a ao. Doctor seanga i tu mua pa aniani pa tu. I la tatou lava ngana.
3: Tal fatu ile nei fa poponga za proclame malo lavale non sai lei a vayaso tatu yai ya tal tono lo manu lavale to tele o tatu malava e lava mota ma melo no fai ile nei vai taimi male la sanga to sanga tatu yai a ole afif nei ya ole fa poponga le nei o tatu proclame o tfita nole la final el tot maulunga tutumaulunga po le hypertension le rapertania, ia po le high blood pressure, ia po le, ia po le maulunga le ortoto. Ortoto la lea, le ortoto e tui mai, a wai, ese le, le koko le tui mai, avela ia sue, a sue ma wai e suka, ma isi to tonga o tino, polestro, a ortoto le mo le blood pressure e fua, a e fua e tui le lima, ya on pamula ya na on peon masani ai ya ngai lola ai o le levo pole por maulunga ya pole le levo le ai por maulalo foi wa peon silfia e se va en ol blood pressure el temi maulunga ai ya e fo temi maulalo ai ya ai ol tulanta ola va ol tulanga le ya nomo la tulanga paling leile mole fa ngai ngalea malengausia ma le ngalo inga foi ele fatu o le pamuinga le ortoto ina ia fasa lawa tu itu tino umalaba iwa e kakal fatu fitsu sfulu lima le tata il minute a fai wawo slow tele po la lolon sfulu e ova kulor se lau lo ingo va ver kakal fatu ole le foi la o tau le tele soto alu nga ringa ngiva ia le ulu paonga sasa o tele tata al fatu ia le toto maulunga lava o le ngumbelo le lava la kaunga iai po le blood pressure le tauna iai ia o le valea ia po le selaulu wasfulu tat matua ia a maulunga te foi ia peoa le selaulu wasfulu ia e ovakulo le selaulu fasfulu o fasinga maulunga ia o numero tonu ana taunga plase selaulu wasfulu ia aongi sili akulunga selau fasful elua numera a en numera lunga man numera lalo ya ol fasful la tone ya e faila ta ol millimeters of mercury pole fuana e lo aile el maulunga pole le fol fatto po ata tutino pe ya se pam pe ya se masingi e pe ya se ya pe fol ta vale pe foi a se masingi ka pila pe ol valele ya e uma ya la to fua nei a fuole o le pressure lo yai e le la bala pa tu langa le a olo ina mau no tele ya o makan ka u ya wa menga tu la tong o ba kon wa nga tu ba a in over kele toto bol pla pressure le atato ya o pa pa la toto a e il tu langa pe pa pa la toto le o fai ai o solo stroke e poi papà vuoi fa e alla tutto isto tonga per che ho fatto mao e poi il fatto e poi mata foi e venga lenga pe piliki foi le e poi puca foi tonga lana e se il tawa ol tu pe lalo e fa no mole le fu al tutto in wonge e wonge mo lungo tele e a fai foi la e tu langa e mo lalo ai e poi ole poi pole por pliki foi ia postulanga ua ia polese me ai polese vai ia umalalo foi la toto termina ia ponis foi temi o in the teller fala au o in winda fala au nei fala au toto ponis fala au e tu pos fala ia ona maulalo le toto e bak pongia foi tangata ia me umala nei e taulava ona matai tu iai tato e ye meta o risk factors ai e mol toto ya ol tino la poa te lo nga o pol colesterol suka ya pole le fifi e foi pol ter masi maltino ya pol tulanga le e te pa ama le ava ya tulang va pena e o ina maulunga e toto tau la balana fo ia nei i wai maulunga te lototo ia oso le fatu pe po le heart attack ia pe oso fo le stroke ia pe a faina i fo i totonga pe o kidney failure ia pe a faina i fo i le leake po le liba lea me uma nei e a faina fai keke ia i pe a maulunga toto o e i fo ala au e faonga aina o le tonga fitinga mua mua la bala o le tam fai e faingi a wala misale fa anga yo yetino ye fa mama fo le mafolo yai ai me ai misame ai a tel me ai nga oltino ia polis pol masima yo me umana yo so ele fu al toto lunga ye pe telefone tapa tel ava ia polit kan o fie fo ma le fifi mena ya fe fe ha so toto lunga ya over to lole por ova tu raka ile selawns full pe selawfit full pe longat foi ya e la matia ila tu langa mi selawal fatu ya mal fai ai a il stroke ole tatu po klamena ile ne fefi ai foto ina lava ya ongi misi ya itu fala au ma ni sangat fakhar kali ase onga songa wo umal pepa ya ela ko le se repeat ya wa nisina e vili mai pa le le ke misi a ole se repeat o ye ya ka ko la fo le ye a er me ta una sia ki mo mo fa la ole i ele i umma la pepa Yeah, only missy fall out. By the time me touch your last wing wife, if I'm off your man too. Just a lay lavalet, if I'm off fall out, yammer bang all Olotino, I met on my eye. Yell lay for him for my oil tino. Yeah, only kill for lay, ah, by pay, I lay whisk savali must fafu. Yeah, what a siname or soaking all a poor. Tino la poa, ya oso el colesterol male toto male male suke lunga. Ya o risk factors uma ne mo faina yo tato. Pe ya le soy fuma lo ino so se mea lava ele le mea ta le compound effect. O compound la se mea fuere fai fai so oa e wai na faina a misi lau fala au nei ya ele a faina tele le toto. A fai fai a kolba ya so misi ya e una faina e wawa. Que hubo so le heart attack ta hubo tela le faya so uma oni faini sia so atuni sia so tu langa va ve ona tu pomela faina a itato tato maile yai ile nei vai tau wa ia mal tato a ngai foi lumba tau sangalo yai wa ol mat tu ala vo tato ta si le risk factor ol tato maulunga a mat tu ala tau sanga. You also for ill fool to Lunga. And Mera Tawa level for Maonim, but for to Anga Fango Falao in the only Missy as I does. Yeah, I only Tatu Proclamena il Nea Nea Fiafi to for a winner for us as our team Nea of Telatu. But really, the weekend, Mali, Nefaya Sa, that to feel life for us as our team Nea of Telatu to fast with force.

0: Ia le nā Samoa, we o tau whaafafonga I le polo kalame mātango whie. Saunia mafongaina. Ia e le fionga ia pātū Dr. Seangai Tumua. Pāniani si u pātū mā le tātou polo kalame māsani. O le fōmai mō lōsoi fua mālolo ina lelei. Ia wha mālō le tātou fōmai le tautua upu ia Samoa e hui lava. O lo fai malanga le tātou fōmai. Ai lemma fai ona fa ngalo ina lana bloka la me atanga loa.
1: Iyo e. Le fai ana vala au mai ni al tae au ya le tatu fo ma. Ya. Ya e fa maru lu mo mo le aso tae au. O i mo le aso. Ya ona ola e malanga ai. Fa mo mo mai mo le vai aso le e fa wo ina lana na bloka la me al me sile ma tau fa te ole usa fi mai lana bloka la me mo le aso.
0: Ai ya mana ia tele.
1: Ai o lo sa no mai. Ya ele lo apete wo tu la so to na yo va so le wen ni
0: ko ka liu mai ya
1: ka liu mai fu ale va ve o ya ona va nga fa ma lo fu su ngale li fo mai e wi ya na tu tu no a tele o na tu tu no a fa le a inga ya ai ele am fa na tu ele na fa auto long long wa ta po inga le tu no
0: yo ye mole choi fo ya ya lo fa nga ele fionga ya pa tu ya o auto va a choi mo si ta to tofi Samoa yo te lo fo yo ni fa la la ve ta ya ya inga ma be fa pena a tanga lo
1: e te mana tu fo i pito mao ya o le sunga le li fo mai ya o la one ta u si si o la tu fo ai na a fe nga ye mole va no fo i fo i mole afio ang ya wa mo won mere o le va ya so ni o le va ya so i Samoa Ele fai ngon fi.
0: Ya,
1: pa un mea la tu, ya, o le fua o ngā ruenga le tangata, ya a le famunia ina, ila ua ye famunia ifo, ina yo la.
0: La whanau. Ya ina ua tu la, ima le tātai mitanga loa, ua afa tonu lava le tu la e tolu. Fa malo atu Samoa, ila utapo inga le nei tu la, o le tato polo kalame, ai ole aso o ula atu le polo kalame, a le afionga ya patu, ile sifufonga le fau ula. Ramona,
2: Ole se ona tau ma fai le suko, e ma fai o na afi a iau tōtunga. Ma faa te lei nā I le avanoa, e ma wai o e le mai fatu. Mai suka wā e ngalua, ma le kāne sā. E fau tu oina, I a lalo I fōu sō lua spring ti suka, I le asu. O vai inu sō malie, o se tase leo a wala e fai ngofi. Ona tātou tau ma fai le suko. E fai titi anei loa le inga vai sō malie.
3: E pēs dale vai.
4: Dole, se sa umi le umu, le ver kai au.